Siva siva mai ite tonu ite tonu. Siva siva mai. Lue lue mai ite tonu ite tonu. Lue lue mai. Yo ile temele tanto ufisa fa zala lau nei ya ua joe. Ya ua lusul minu de jay lei July 5. Lua sul minu de jay lei July 5. Ya fa pia fa tue mo mele tanto fa zala unga ya. Tato proclame le nei jula o le avi avi iyo e ya te tonu. Ufia lavo e mo mele tanto proclame ya fa talo vantu. Ya le tanto talo fa vamo ya te oe. Ya o fa pe ona ma futa mai ya te donu ya o lungo le tato tato website ya ai mese foi ya ole tato wale mafai on na tu inatu tato proclame lungo le tato ilungo le tato Facebook page o nisi foi yo ya o me foi lo tau fa le tonu le tato o visa fa sala la yo le ala le tonu ya sa sole na vayasu ya ole afa pe ona fa umainga luenga foi fa pe ona fa jino ye tonu o le nei ofisa ia ona a winna tula ia le ilungo le tato penga te fai langi le tato proclame al nei a osto na te tasi ia fa pe ona tau tua tua le tato ta lo fa mo ya ia te oe ia ilau le tio fa a longo longo ale ngata foi lea o lau telefoni o lau laptop to tonu o lau ta vale a io ia Tai tonu, o fia lava o e maume tato proclame, ya e fatalo fatu le tato, talo fa fa mo, ya ia te oe se uanjo nu bele o za moa, ya tai tonu. Sao tu mo se vayaso, fia fia o se vayaso, manuia ia ile nei vayaso a, oka se malu lu sole, mtau jel malu lu ole nei tau sanga ito tonu, sini yau se talia a, ya tai tonu, ya sao tu mo se vayaso fia fia, se vayaso manuia, ya ile lofa malanga le leyo le tua a, ya mese lavane yo tanto matua matutua, lo faya le faiva le tap tap wai, ya walo faiva voi le paia male mamalu so tanto wantu nuu, ya ife au mangaluenga ole aso, male aso, ya fatalo Vado le tato proclame, ya ile ne tula ole aviafi, ya ne yotato ta mama, tina ma tutua, malu tato fale, ya ele nganta vo ilea, ya sunga ifafe nganga molato fale tua, ya iso se fata fai dau langa ifia, ele nganta so tato watu no bele o samoa, ya emese fo to tono ne ya to nu, ya o towo tama fa zawo le dala le lei, ya o fuva ya ole tua ile ne fo ifunga ele olo tanto ya ya. Lato mai ta la ile fina ngalo le tua ya lo lato fa tunga paulia i to tonu a fio anga ya ta la ile fina ngalo le tua ya o lupe fa lele o baio a inga ya fa pe o na u mau ile nu u male nu u ya ona ole tau wa swina ole ipu vai ole ola na ya ta la ile fina ngalo le tua ina ia Mau ni nganga se tele ya wale tua malona fina ngalo ya fa talo fa tuali tato por kalame ya au na tofia le tua iso se fata fai jau langa Aile ngantai leo ila jo uma Fapeo na momel tato proclame lunga O le tato website Ia o tato follows Ia mo tato view Fapeo na mafuta mai lunga O le tato website Ia fa talofa antu Ia le tato talofa fa mo Ia te o jo uma a Ia le neu tato taunu mai foi Ia le si ui foi o le neva yaso Ia o alava fitama fenga da Sa fianga yai le pa ia malma malu Si o tato watu no ife au mangaluenga Ia fa angalo mea ua tua na ia Ai tuli ilum Maso tanto wai beo le tala bolo le kale siye Filippi. Iyo, ia fa ngalo mea watua nai. Ia tuni luma so tanto wai. Tatu savali ma tatu tama moe puno wai. Ia wase manuio tanto wai inga. Wafu se manuio vanau mole luma nai. Ia fa talo fatu le tato talo vavamo ya jojo uma. Ia ile ne dula ole afiafi. Ia... O fia lava e mōme le tātou proclame, ia tūlunga te lue lue, tūlunga e te saa saa. Ia o fafia fia aku le tātou tālofa fa mōmo oe, ia wafoi e vai vanga, ia matafa o ngafoi, o le afi afi. This is our local radio station 89.3 2GLF.

Ele tem militar to ofisa vazala la ne what was from le lumi no don dale o le July lima tos furu male lumi no de dale July lima ya tale lima ya fa mucho fo le o nanga le janto dalo fa famo ya ya de o zamoa ya ile ne vo ya so to nai ya tato o le mai fo ya le lazo aso to nai fampea o na luma na ya ya tato ya fo ile amatanga ya ole nei masina le aso mo mo le neyo au kuso o kasanga le leyo le jua a ya ta tonu ya e tele fo ifi da malu itau sa fa pea o na fe nga ya i ma i jan jou le jan jou sa valinga ya mal amatanga ole nei jou sanga ya se ya ho mai ya ile masina le neyo au kuso a o ka kai se mata tio le jua a ya awani o jan jou pole pole vale yo ya wa ye o mai ai lui tau iai tatou tofatofo i nai tatou pe faapeʻi i le tatou savaliga io ia aua neʻi galo ia te oe o loo soifua le atua ae tatonu ma e faatuatua i le atua ia e manu ia mea uma e te faia io ē o leo lau savali o lau taudala o lau tu o lau nofo e manu ia mea uma e te faia ae taudala foʻi e faamanu ia tagata pe ae talanoa atu i se tagata ia o le tagata lenā uma tua ataitonu ma faatuatua io i le atua ma malama lama ma i le aʻoauina o le upu a le atua ia o ame te faia e faamanuia se loto se tagata o loo faalogologo ae le gata i lea ia se tagata foʻi o e tuu atuaʻi ai se dualalo a aua nei galo iā te oe le aʻoga lenā loo faapea ona aʻoauina ai le vaega lona fao le faavae ma taʻutia ia o le aʻoauina o le upu nei o le taulaga ia ma le sefulu aʻi ia le gata i lea ia o le tatalo lea faagasolo i le vaiaso fou o kaʻoka esua le letele o le mau tatalo o loo aluatu ama apilikia mai luga o ao a e lē hoʻo i le atua tatou tatalo ua foʻi tatou te leʻo malamalama pe faapeʻi ona tatou tatalo i le atua a tatou lē malamalama i tulafono ma iaiga o le tatalo i le atua a aua nei galo iā te oe le tatou aʻoga lenā ia e faagasolo ia i le vaiaso mulimuli lenei ia ona malōlō lea toe amata foʻi le isi aʻoga pei ia o le tatalaina o le agaponi le ia a tatala i le isi aʻoga faafesoʻotaʻi matua faiaʻoga ia gafa tene taligafa le la Facebook page le la Messenger ia me se foʻi ia le tinā ia faamuamua gafa ia faafesoʻotaʻi laua le la Facebook page ia pe a fia saʻili sou avanoa a ia taitonu ua i lava i latou faapea ona mafuta mai ia mo le atu alofaaga o le tatou Paul Kalame ia le mo le atu alofaaga tatou Paul Kalame ia i latou uma lava faapea ona faataotolia i totonu o maota malaua ai o gasegase nai o tatou tamā ma tinā matutua o alo ma fanau ia ia iai le agalelei o le atua le faataotolia i maʻi o le tino ia aua nei galo iā te oe tatalo ma e agapogi i le atua ona tali lea o le atua ia i manaʻoga foʻi ni faafitauli o feagai ai mea se o maʻi o le tino aua nei galo iā te oe iai temi a mai e le atua maʻi o tatou tino e tofotofo ai le tatou faatuatua taipei o le faatuatua ina dele o le o iopu a tatou faitau lelei le tusi lenei ia iopu na matuaʻi avese uma lava mea uma iā iopu e oo i le fanau a e na tumaua le faatuatua o le toeʻiina o iopu a ia o lame na oo iai vaemai ua toe faaaluaina faatoluina e le atua faamanuiaga ia iopu ona ole faatuatua o le testing a le atua iā iopu pe faapeʻi lona faatuatua a ia faatuatua lenā a tatou faatuatua ma taitonu i le atua ia e toe e pei ona faatuina iesu o tagata na feoti o pipili o tauaso io e faatutua iesu na ie mai latou na ie uoti taipei a o le tala iā lazalo a io vaavaai ai taitonu ma faatuatua i le atua ona tapena lea e le atua o vaavega i loo tosoifua ai maise o somato wola a tuluga e te saʻasaʻa mai lueluʻe ia o faafiafia atu faatalofa atu ia a o tautua atu lau talofa faamoʻi iā te oe samoa i lenei foʻi tula o le afiafi ia this is our local radio station 89.3 2GLF.